नमस्कार. 105.4 मेगाहर्ट्झ एफ एम रेनबो चॅनला वेल्यान आम्ही उलयतात. 1278 किलो हर्ट्झाचेर डिजिटल मोडाचेर तुमकां आयकूंक येता न्यूज ऑन ए आय आर आनी आकाशवाणी पणजी. आज वार बुधवार, भारतीय सौर दीस 23 वैशाक शके 1948 म्हळ्यारच 13 मे 2024. सकाळची बरोबर 5:55 आनी 39 सेकंद जाल्ले आसात. इतल्यान आमी आयच्या दिसाचे सभेची सुरवात करतात. आयच्या दिसाच्या ह्या वितरावणेंत तुमकां सगळ्यांक

हे देवा परमेश्वरा, तूच आमचो गुरु, तूच आमचो माय, तूच आमचो बाप, तूच परमेश्वर, कारण तूं ह्या सृश्टीचो रचनाकार.

सुवार्टीन सोपुतविधीक हाजेरी लावन परबी भेटयली. गोंयांत नागरिकांक सुरक्षीत आनी नितळ अन्न मेळून दिवपाच्या हेतान कोलवा आनी सरावली वाठारांत सांजेवेळा उसरा मेरेन खाशेली तपासणी मोहीम राबयली अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. गोंय सरकाराच्या उच्च शिक्षण संचालनालयान 2026-27 शिक्षणीक वर्सा खातीर राज्यांतल्या वेगवेगळ्या महाविद्यालयांनी पहिल्या वर्साची पदवी आनी डिप्लोमा सुवाती खातीर केंद्रीकृत प्रवेशाची दुसरी फेरी जाहीर केल्या. राष्ट्रीय चाचणी संस्था एनटीएन पदवीपूर्व वैजकी शिक्षणाच्या प्रवेशा खातीर ह्या महिन्याच्या 3 तारखेक जाल्ली नीट यूजी 2026 परिक्षा रद्द करपाचो निर्णय घेतला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार गोवा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, शुभ प्रभात. तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो उर्बे भरीत येवकार. नमस्कार गोवाकार, ह्या मुळे तुमचो सगळ्यांचो दीस बरो वचूं आनी तुमचो हो दीस बरो करपाक आमचे कडेन ह्या खिणाक आयकुया विचार किरण.

गोंयची रक्षा पर्वतकार हिचो आस्पाव आशिल्लो. प्रमाणपत्र पदक आनी भलायकी सेवांनी केल्ल्या अपवादात्मक योगदानाची वळख करून दिवपा खातीर 1,00,000 रुपया रोख इनाम अशें ह्या पुरस्काराचें स्वरूप आसा. रक्षा पर्वतकार हिणें गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलांत वॉर्ड इन्चार्ज वॉर्ड सिस्टर म्हणून काम केलां. तिणें नर्स ह्या पेशान 39 वर्सां सेवा दिल्या. ह्या कार्यावळींत उलोवप करतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नर्सी आनी भलायकी वेवसायिकांची करुणा समर्पण आनी राष्ट्राची सेवा केल्ल्या खातीर तोखणाय केली. नर्सिंग कर्मचारी सेवा उचेल्या दर्जाचें उदाहरण दितात आनी चडांत चड करून आव्हानात्मक परिस्थितींत दर्जेदार भलायकी सेवा दिवपाक म्हत्वाची भुमिका करतात अशें तांणी स्पश्ट केलें. उत्तर गोंय जिल्हो गिरायक संरक्षण मंडळाची बसका उत्तर गोंय जिल्होधिकारी केंद्रांत अतिरिक्त जिल्होधिकारी प्रवीण परब हांच्या अध्यक्षतेखाला जाली. हे बसकेंत वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांचे अधिकारी भागधारक आनी गिरायक मंचाचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. नागरीक पुरवण आनी गिरायक वेव्हाराचे उपसंचालक अमित सावंत हे बसकेचे वांगडी सचीव म्हणून वावुरले. उत्तर गोंय जिल्ह्यांत गिरायक हक्क घटमूट करप, तक्रार निवारण यंत्रणा आनी गिरायक जागृताय कार्यावळी संबंधित साबार म्हत्वाच्या प्रस्नांचेर बसकेन भर दिलो. वेगवेगळ्या खात्यांमदीं समन्वय सुदारपा खातीर आनी जिल्हो पांवड्यार गिरायक संरक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करपा खातीर उपायांचेर चर्चा जाली. विद्यार्थ्यांची सुरक्षितताय सुनिश्चित करपा खातीर शाळा इमारतींनी उजो पालोवपाची सुरक्षेची प्रमाणपत्रां वेळार जारी करप आनी उजो पालोवपाच्या सुरक्षेच्या नेमांक पाळो दिवप हो ह्या बसकेन चर्चा जाल्लो एक मुखेल प्रस्न आशिल्लो. गोंयांत पेट्रोलाचो उणाव ना अशें गोवा पेट्रोल डिलर्स असोसिएशन संघटनेन काल पत्रकार परिशद घेवन स्पश्ट केला. गोंयांत इंधनाचो मुबलक साठो आसा अशी माहिती ह्या वेळार संघटनेचे अध्यक्ष नरहर ठाकूर हांणी दिल्या. गोंयांत दर सप्तकान नेमान पेट्रोल टँकर येवपाक लागल्यात. पेट्रोलाच्या दरांत उतार चढाव हे विशीं कांय आदेश येवंक ना अशें तांणी सांगलां. नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश ह्या शेजारच्या देशांक पळयल्यार तांकां उणाव आनी दर वाड जाल्या. ताचे तुळेन गोंयची परिस्थिती खूब बरी आसा अशें गोंय पेट्रोल विक्रेते संघटनेच्या जाळवणदारांनी पत्रकार परिशदेन स्पश्ट केला. बायलां उद्देजकता मंचाचो राज्य अध्याय गोंयांत 14 मे 2026 दिसा लोकभवनांतल्या जुवारी हॉलांत दोना पावला हांगा सुरू जातलो. गोवा राज्य ग्रामीण उदरनिर्वाह मिशन ग्रामीण उदरगत विभाग गोंय सरकारान हो उपक्रम घडोवन हाडला. राज्यभरांतल्या बायलांच्या फुडारपणाखाला उद्देग वाड घटमूट करपाचो हेत आसा. निती आयोगाचो उपक्रम आशिल्ली बायलां उद्देजकता माची आकांक्षी आनी स्थापन जाल्ल्या उद्देजकांक आदार दिवपा खातीर तयार केल्या. गोवा चॅप्टरान स्टार्टअप आपमजतगट नवनिर्माण करपी आनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या संस्थापकांक प्रोत्साहन मेळटलें अशी आस आसा. ह्या कार्यावळींत गोवा चॅप्टराचें अनावरण आनी 6 म्हयन्याचो रस्तो नकासो उजवाडावपाचो आसा. उद्देजकता हस्तकला उद्देग विस्तार आनी कुशळटाय वाडोवपा कडेन संबंधीत आशिल्ल्या सहकार्याच्या उपक्रमाची कार्यावळी जातल्यो. कामगिरी आनी अभिनव संकल्पनाचेर आदारिल्ली शिबिरां घडोवन हाडून आनी आपणे तयार केल्ली उत्पादनां हेर राज्यांनी आनी शेजारच्या देशांनी व्हरपाचो यत्न करून आपमजत गट समृद्ध करपाक जाय अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलां. हेर राज्यांनी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या बऱ्या उत्पादनाची आनी वस्तूची मागणी वाढत आसा. तशेंच ते मतीन दवरून आनी बाजारांत सर्वेक्षण करून मागणी आशिल्ली उत्पादनां तयार करपाचेर भर दिवचो. तशेंच तुळा करची न्हय आनी हेरां कडल्यान शिकचें आनी स्वताची उत्पादनां तयार करपाचेर लक्ष केंद्रीत करचें अशें तांणी मुखार सांगलां. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवीं वृत्तनिवेदकाच्या पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. पिराय 21 ते 50 वर्सां पदवीधर इंग्लीश ते कोंकणी आनी कोंकणी ते इंग्लीश अणकार करपाचें आनी कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच प्रसारणाक योग्य आवाज आसपाक जाय. अर्ज करपाक निमणी तारीख 17 मे 2026 आसा. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण 18 मे मेरेन गोंयांत उश्ण आनी दमट हवामानाची परिस्थिती चालूच उरपाची शक्यताय आसा. आयपीएल क्रिकेटांत आयज रायपुरांत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळूर आनी कोलकाता नायट रायडर्स ह्या पंगडामदी सांजे वेळार 7:30 वरांचेर मॅच सुरू जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.

म्युझिकली यो 105.5 मेगा हर्ट्झ एफ एम रेनबो मगळ्याक पेनो 8:16 आनी 14 सेकंद जाल्ले आसात आमच्या स्टुडिओतल्या घड्याचेर आनी वेळ आसा आयकुपाचो कातारां. इरेन्यू आनी नजारत गायतात मोगा खातीर.

आतां 11:05 आनी 30 सेकंद जाल्ले आसा. 105.4 MHz ही आसा FM रेनबो सेवा. आयकुप्यानू येवकार तुमा. तुमकां सगळ्यांक हिंदुस्थानी शैलीचेर आधारीत ह्या कोंकणी गितांच्या कार्यावळीन सुरवेक आयकुया याद हें गीत. गीत आसा श्रीधर कामत हांचें आनी आवाज शान हांचो. गीत संगीतबद्ध केला अशोक पत्की हांणी.

दर्शना मणेरकार हांचो हो आवाज, बाकीबाब बोरकार हांचे गीत, अशोक पत्की हांणी संगीतबद्ध केल्ल्या ह्या गिता वांगडा सोंपता सुगम संगीताची ही कार्यावळ एफ एम रेनबोच्या वितरावणेंत लायव्ह फोन इन अस्तुरी. आयच्यो आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो आसात शिक्षिका लेखिका अदिती बर्वे. पालकत्व ह्या विशयाचेर तांच्या लागीं आमी संवाद सादतले, तुमच्या सांगातान आसतले सदां भशेनूच. हांव

0: आमकां थोडोसो वेळ जालो, आमी जाणून घेवया ताज्या कडल्यान अनेक गजाली. अदिती बाय, हांव तुका तुज्या आवडीची पदां मदीं मदीं घालतलेंच. तुजो अभ्यास वेगवेगळ्या विशयांचेर खूब आसा, आमी उलोवया, अनेक प्रश्नूय आमकां आयिल्ले आसा. पूण म्हजो पयलो प्रश्न की तूं ह्या शिक्षणाच्या आनी लिखाणाच्या मळार कशें पावलें?
1: हो प्रश्न खरेंच खूब म्हत्वाचो आसा दीदी. कित्याक जाणा, हांव 70 सारख्या वाठारांतले सामको दुर्गम सामको गांवगिरो, त्या वेळार थंय लायटूय नाशिल्ली आनी तेन्ना शिक्षणाचें म्हत्व म्हाज्या सारख्यांक कळचें ना जाल्यार कोणाक कळटलें. सो आनी तुका सांगपाचें म्हटल्यार आयजूय हांव शिकतां. सध्या हांव पाली आनी संस्कृत ह्यो एन्शंट इंडियन लँग्वेजीस शिकतां, जर्मन भाशाय शिकता. सो शिक्षणाची आवड म्हाका ल्हानपणाच्यानूच आसा. आनी मागीर एम ए लिट्रेचर केल्या उपरांत हांव शिकोवपाक लागलें. एम ए इंग्लीश करतानाय बी हांव ट्युशन दितालें. सो टिचींग हॅज ऑलवेज बीन माय पॅशन. सो तशें करून हांव शिक्षणाच्या क्षेत्रांत आयलें आनी थंयच स्थिरावलें. मदीं हें निवेदनाचेंय बी आसलें, पूण फायनली हांव स्थिरावलें तें शिक्षणाच्या क्षेत्रांत.
0: आनी शिकयता आसतना लिखाण कशें कितें सुचलें तुमकां की आपणें आपूण जें कितें आपणें मेळयलां तें लोकां मेरेन पावचें अशें खूब कमी लोकांक दिसता न्ही?
1: हय.
0: ताज्या खातीर अदिती हें अदिती आसता आनी बाकीची ती बाकीची आसता. सो हें कशें जालें?
1: लिखाण हांव करपाक लागलें 1995 हांव सदरां बरयतालें, कॉलम्स बरयतालें पेपरांनी. पूण जेन्ना हांव एक्च्युली शिक्षणाच्या मळार एक 15-20 वर्सां काम केलें, तेन्ना म्हाका अशें लक्षांत आयलें की भुरग्यांक न्ही सिवीक सेन्स खंय तरी कमी पडटा. गाडी कशाय कशी लायली, खंय पार्कींग केलें, दुसऱ्याचें चिंतप ना. तांकां आतां ड्रायविंगचे नियम सांगच्या परस ल्हानपणानूच जर तांकां अशें शिकयलें गेलें की बाबा आपणाक लागून दुसऱ्याक त्रास जावपाक फावना, जावपाक जायना, दॅट इज अ सीन, जाल्यार सिवीक सेन्स आपुणूच येता. ताका लागून हांवें मागीर ते प्रिय आहिल्या बरयले.
0: आतां अदिती तुवें एक उदाहरण दिलें की पार्कींग. आतां हांव तर अशें म्हणन की आमी न्ही आमकां कोणें शिकयलें ना, आमी आमच्या घरान कशें वातावरण आशिल्लें तशीच आमी ल्हानाची व्हड जाली. म्हणजे घरान आमची जाणटी देवाक दिवो लायताली, न्हावन आयली की पांय पडटाली, आतां तशेंच ते पळोवन आमी शिकली. सो आतां हे फुडली पिढी घेवंक तयार नासता काय कितें, हो एक म्हाका व्हडलो प्रश्न पडटा. सो ताज्या पयलीं न्ही अदिती म्हाका विचारपाक जाय, जेन्ना की हांवें तुमकां ह्या कार्यावळी खातीर तुमच्या कडेन संपर्क साधलो तेन्ना तुमी पालकत्व हे विशय हो विशय कित्याक निवडलो?
1: आतां आमची पिढी जाल्यार हातींतल्यान गेल्लीच आसा. आतां कोण यंग आसात ती, आतां तांकां कितलें आमी ट्रेनींग दिवंक शकता आय डोंट नो, पूण फुडली पिढी तरी एक बरे भशेन आमी घडोवं शकता. ताका लागून हो पालकत्व हो विशय, कित्याक ऑल ऑफ अस नीड गायडन्स. लोक घेवपाक तयार आसात गायडन्स, पूण तांकां सारको गायडन्स दिवपी आयज मनीस ना, जावं वेळ ना प्रत्येका कडेन तितलो, म्हणून पालकत्व हो विशय.
0: आनी आणखी एक अशें दिसता की म्हाका दिसता की हांवूच परफेक्ट, होयूय एक ताज्या फाटलें एक मुखेल कारण आसता न्ही की कोणूय जावं, हांव जावं, कोण, म्हाका दिसता की हांवूच परफेक्ट, सो हांव भुरग्यांचें बी आनी आयकना अशें आसूं येता न्ही.
1: हय.
0: सो एक सुंदर असो विशय, काळजाक हात घालपी हो विशय पालकत्व. आनी ह्या विशया वेले म्हाका अनेक प्रश्न आयिल्ले आसात, कोणाचे फोनूय येत आसत. फुडें वच्चा पयलीं न्ही एकूच प्रश्न, म्हणजे तुमचे आवडीचें गीत मदीं मदीं हांव घालतां. पालकत्व जेन्ना येता आनी जेन्ना हांव म्हणटा की म्हाका दिसता की हांव परफेक्ट म्हणून, आनी हांवें आतांच म्हणलें न्ही की आमी जाणट्यांचें पळोवन शिकलीं आनी आतां आमची भुरगीं आमचें आयकुपाक तयार ना किंवां ती करनात, हाज्या फाटलें एक थोडे तुमी सांगशात आमकां?
1: हय. म्हाका एक कारण अशें दिसता की आमची भुरगीं आमचें आयकनात, कित्याक जाणा आमी तांचें आयकना. जेन्ना ती ल्हान आसतात तेन्ना आमी सदांच अशें म्हणटा की तूं ओगी राव, हांव जाणा, हांव मम्मी, हांव डॅडी किंवां कोण काका मामी जो कोण आसा तो, हांव मोटें, तूं आयक, अशें आमी भुरग्यांक सांगतात न्ही. तेन्ना आमी भुरग्यांक आमच्या पासून पयस करतात. आमी आयकून घेवपाक जाय, भले तुमी ते

0: FM रेनबोच्या वितरावणी आणि आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादय चॅनलावेल्यान ही लाईव्ह फोन इन स्टुडिओ आणि आयकपॅनो आमच्या स्टुडिओत असात आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो शिक्षिका लेखिका अदिती बर्वे. अदिती, फुडें वतना आमकां एक फोन आयिल्लो निकिता सावंत वास्को सावन. त्यो कितें म्हणटात की काउन्सिलींग अर्थात समुपदेशन आज खूब महत्वाचें थारलां. तें जालें जाल्यार काउन्सिलींग आणि मागीर मना विरुद्ध सुद्धा अनेक पेरंट्स त्या हाज्या कडेन वतात, पूण ते केन्ना केन्नाय जाय तशें इफेक्टीव जायना, म्हणजे रिजल्ट ताजो तसो येना. हाचें कारण कितें? आतां तांकां जोडून न्ही, तांच्या प्रश्नांक जोडून तुमकां अदिती हांव विचारता की आतां पळया, समजा म्हज्याच घरान एक प्रॉब्लेम जाला आनी आमी काउन्सिलरा कडेन गेली, जाल्यार सगळ्यांत पयली महत्वाचें कितें आसता की आमी ताका खरें सांगपाक जाय न्ही.
1: हय,
0: कदाचीत हेंय कारण आसूं येता. तुमी आमकां कितें जाप दिशात?
1: पयलीं म्हटल्यार आतां समुपदेशना बद्दल लोकांच्या मनांत जागृताय आसा ही खूब बरी गजाल. पयलीं अशें म्हणटाले 10 वर्सां पयलीं की तूं पिसो जाल्यार तुवें वचप काउन्सिलरा कडेन. पण आयज अशी कंडिशन आसा की आमकां समजून चुकलां की आमी सगळेच कमी अधिक प्रमाणान पिशे आसतात खंयच्या ना खंयच्या तरी हेतून. नो बडी इज परफेक्ट. सो काउन्सिलरा कडेन वतना पयलीं खूब पॉझिटीव एटिट्यूड घेवन वचपाची गरज आसता. एक गजाल आनी एकमेकांचेर विश्वासय आसपाक जाय. म्हणल्यार आतां हांव म्हाज्या चलयेक काउन्सिलरा कडेन घेवन वता जाल्यार हांव हें चिंतीत बसपाक जायना की म्हाजे चली म्हाज्या अगेन्स्ट कितें उलयतले काय, जाल्यार तशें उलोवंक तशें चिंतूंक फावना. दुसरी गजाल आनी तिसरी गजाल जाणा दिदी, आमी आंबो रोयता पळय तेन्ना आमी आयज आंबो रोयल्यार फाल्यां फळ लागतलें अशें ना. निसर्ग तेजें काम करीत आसता, आमच्या हातीन फक्त कर्म करप इतलेंच आसता. सो आमी तितलेंच करप आनी फळाची आशा मनीस न्ही आमी धरताच, पूण ती जर धरूंक ना न्ही जाल्यार म्हाजो खूब फावटी असो अनुभव आसा की रोखडे मेळटा. आनी सपोज मेळूंकूय ना जाल्यार आमी आशा धरलेली नासता न्ही, ताका लागून अपेक्षा भंग जायना अशें.
0: सो आमकां निकिता सावंत वास्को सावन तांणी प्रश्न विचारिल्लो, तांच्या प्रश्नाक तुमी जाप दिल्या. म्हणजे तुमी अशें म्हणटात की विश्वास आनी खरेपण हाजेरूच तुमकां सगळें मेळटा. निकिता बाय, प्रश्ना खातीर धन्यवाद, फोना खातीर धन्यवाद. अदिती, म्हजो फुडलो प्रश्न तुमचो. हांव जेन्ना बायोडेटा वाचतालें अर्थात तुमचें लिखाणूय हांवें वाचलां, विपश्यना ह्या हाज्या कडेन तुमी कशी पावली आनी कितें तें?
1: एक म्हजो इश्ट आसलो, तेणें म्हाका सांगलें की अदिती पळय तुवें लायफान खूब अशें सोंसलां, म्हणलें इतले दुर्गम भागांतल्यान आयलें.

0: कष्ट करून शिक्षण घेतला आणि तरी सुद्धा तू असे ह्या जगान असे टिकून आसा, पण तरी सुद्धा न्ही तुझ्या मनान किदें किदें इम्प्युरिटीज आसात त्यो वचपाक जाय अशें जर तुका दिसता जाल्यार एक फावटी 10 दिसांचो एक विपश्यना कोर्स कर. आतां कोणाक आवडटलें अशें कोणें सांगप की तुज्या मनान इम्प्युरिटीज आसात म्हणून? आनी आमी आमचे बद्दल इतलेंय चिंतिना न्ही, अंतर्मुखी जावन इंट्रोवर्ट जावन. जाल्यार हांवें म्हटलें पळोवया करून एक 10 दीस. आनी त्या टायमार म्हाका लक्षांत आयलें की आमी प्रत्येक क्षणाक आमच्या मनान इम्प्युरिटीज रोयत आसता बाय जस्ट रियॅक्टींग. हें वायट, हें बरें, हें वायट, हें बरें अशें सतत टेप रेकॉर्डर चालू आसता मनान. सो हें म्हाका त्या कोर्सान कळ्ळें. आनी विपश्यना म्हटल्यार जग जशें आसा तशें जगा कडेन पळोवप, विशेश रुपान जगाक पळोवप म्हटल्यार विपश्यना. पश्यना म्हटल्यार पळोवप. आनी ही एन्शियंट इंडियन फिलॉसॉफी जी गौतम बुद्धान परत डिस्कवर केली. त्याच्याय पयलीं ती आशिल्ली, पूण गौतम बुद्धान ती परत अथक मेहनत करून तेणें ती सोदून काडली आनी मागीर ती लोकांक तेणें वाटली आयुश्यभर. आनी आमच्या सायडीचो जो देश आसा ब्रह्मदेश, तांच्यांनी ती गुरू शिश्य परंपरेन ती टॅक्नीक तशीच दवरली. आनी सत्यनारायण गोयंका म्हणून एक गुरुजी आसात विपश्यना आचार्य, तांच्यांनी ती परत भारतांत हाडली. आनी आतां थंय पंचशिलांचे आचरण करचें पडटा, 10 दीस उलोवंक मेळना, मौनान रावचें पडटा, आनी एकंदर मन प्युअर करपाचो एक तो यत्न.
1: ओके, हांव न्ही तुमकां तेंच विचारपाक सोदतालें. तुमी थोडे भितर सांगलां म्हाका, म्हज्या आयकुप्यांक सगळी म्हायती तुमी दिल्ली आवडटली. तुमी म्हळे विपश्यना, पश्यना म्हणजे पळप
0: आणि विशेष रुपान,
1: विशेष रुपान पळप. आणि तो 10 दिसांचो कोर्स म्हणजे एक्झॅक्टली थंय किदें आसता?
0: एक्झॅक्टली म्हणल्यार
1: खंय दिदी?
0: हांव जो कोर्स केला विपश्यना तो त्याचे जगात खूप सेंटर्स आसात, पूण म्हाजो पयलो कोर्स जाल्लो इगतपुरी नासीक हांगा, आनी मागीर हांवें कोल्हापूर केला, पुष्कर राजस्थान हांगा केला. तुमकां जाय थंय करपाक मेळटा. गोंया अजून आमकां पर्मनंट सेंटर ना, पूण गोंया खूप लोक आसात जे विपश्यना करतात आनी हांगा विपश्यना कम्युनिटी खूप बरे तरेन काम करता. आनी ह्या 10 दिसां भितर तुमचो जगा कडेन कांयच संबंध आसना, तुमी फक्त तुमच्या वांगडाच आसतात. आनी ज्या ज्या मनशाक अशें आपलें मन शुद्ध करपाचें अशें दिसता त्या त्या मनशान दरेकल्यान एक 10 दिसांचो कोर्स वचून करपाचोच. आनी हलके दिसता, सामके लायट दिसता.
1: तुवें आतां सगळें सांगतालें न्ही, म्हायती दितालें, तातूंतल्यान म्हज्या सारक्या एका सामान्य मनशाक कळ्ळें तें अशें की रिएक्ट जावप ना,
0: हय
1: जगाक आसा तशें पळोवप.
0: हय
1: आणि आमकां सवय न्ही की हें अशें अशें म्हणटात न्ही, डोंट जज द बूक बाय इट्स कवर, तशेंच तें. आणि हें अशें सगळें साध्य करून तुमकां जें मनाचें बळगें मेळटा,
0: हय
1: तातूंत म्हाका दिसता की तुमी तुमचो स्वभाव असो जाला. म्हणजे शांत
0: आयज हांव जें कितें आसा क्रेडिट ऑल गोज टू विपश्यना. एकूच सांगता, रिएक्ट जावचें ना अशें सडनली पॉसिबल जायना. सो आमी रिएक्ट जातना हाव वी रिएक्ट हें मनांक ट्रेनींग दिवपाचें की आमी रिएक्ट जातनाच अशें कंपॅशनेट रिएक्ट, आरे रे कितें करता हो, खून करत आसत एखादो, थांबोवपाचो तेका. पूण गुरुजी म्हणटात की खून करपी आनी जाचो खून जाता यू हॅव टू स्टॉप, पूण मनान तुमच्या हेट्रेड आसपा जायना, इट इज रॉंग स्टॉप. पूण तुमी अशें हें वायट तें बरें अशें सडन रिएक्शन्स जेन्ना आमी करता न्ही तेन्ना आमी
1: चुकतात कारण प्रत्येकाच्या परिस्थितीनुसार तो वागत आसता.
0: हय
1: सो तुमी आमकां खूब बरी म्हायती दिली. पूण ह्या प्रश्ना कडेन हांव मागीर येता. आनीक एक म्हाका फोन आयिल्लो रिना नायक पणजे सावन, त्यो विचारतात एक्झॅक्टली पालकत्व पॅरंटींग म्हळ्यार कितें?
0: एक्झॅक्टली पालकत्व म्हटल्यार तुमचे आतां भुरगे आसता ते तुमकां आतां 21 वर्षांनी 20 वर्षांनी ते कशे जाल्ले जाय, बाबा देशाचो बरो नागरीक जाल्लो जाय भुरगो, तेणे आपल्या पांयार उबे रावपाक जाय, हे जे जे तुमच्या मतीन आसता अशें आमी धरुया की दीस इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट. सो ताका

0: तुम्ही तुमचे कितले रक्त आटयता, तुमचो टायम दिता, तुमी स्वता अभ्यास करता ताचेर, बेश्टे भुरगे जन्मांक घातले म्हणून कोण पालक
1: जायना
0: जायना. सो ते तेजोय अभ्यास करचो पडटा. सो हे म्हणल्यार पालकत्व, की भुरग्याक बाबा आपूण देशाचो बरो नागरीक घडयतलो किंवां ताका सिवीक सेन्स दितलो, ताका बऱ्यो चार गजाली शिकयतलो, हें पालकत्व.
1: सो रिना नायक पणजे सावन कॉला खातीर धन्यवाद. अदिती बाय, म्हाका अशें विचारचें अशें दिसता की प्रत्येक आवय बापूय आपल्या ऐपती प्रमाण जावं आपल्या कुवती प्रमाण भुरग्याक घडयता आनी सदांच ताका ताका जाय तसो तो भुरगो जायना, जाता अशें न्ही तो जायना. अशा वेळार तुमी पेरंटांक कितें सांगशात?
0: म्हाका सांगपाक खूब सोंपें, पूण
1: एक्झॅक्टली
0: हय, पूण कोण पेरंट्स हे एक्चुली भोगतात न्ही, तांचे दुख्ख तेच पेरंट्स जाणात.
1: आनी मागीर अशें दिसता न्ही की हांवें कितें मेळयलें.
0: हय,
1: सो अशा वेळार तुमी कितें सांगशात पालकांक?
0: अपेक्षा दवरप ना अशें सांगप खूब सोंपें, पूण तरी सुद्दां हांव तें सांगता, बिकॉज देर इज नो अदर चॉयस. पयली गजाल म्हटल्यार आपूण भुरग्याक कितें दिता इतलेंच आपणें पळोवपाचें, भुरग्या कडल्यान अपेक्षा दवरप ना. एक हांवें मराठीत सुंदर वाक्य वाचलेलें, अपेक्षा वृक्षाला अपेक्षा भंगाचीच फळे येतात. कोणाय कडल्यान तूं अपेक्षा दवर, दोनूच हे आसतात थंय आन्सर्स, अपेक्षा पूर्ण जाता, अपेक्षा भंग जाता. सो अपेक्षा ना दवरप हेच खरें. प्रत्येक जण आपापले कर्म घेवन येता, सो आवय बापायन आपल्याय फुडाराचें चिंतपाक जाय, जशें भुरग्याच्या फुडाराचें चिंतता तशें. आनी आमी फक्त फॅसिलिटेटर्स आसतात, आमच्या शरिरांतल्यान आनी मनांतल्यान भुरगीं येतात, आमी फक्त तांकां फॅसिलिटी दिवपाच्यो आसतात, तितलेंच हातीन आसता. कर्मण्येव अधिकार असते, फुडलें कांयच हातीन नासता आपल्या.
1: खूब खूब बरी माहिती तुम्ही दितात अदिती बाय. फुडलो प्रश्न विचारच्या पयली ह्या उपरांत जें गीत.

0: येता आनी परत आमचे देवा कडेन वचपाचें म्हणल्यार कितें, आमची पयली भिकमंगी प्रवृत्ती म्हणटा पळय तशी आसता, देवा म्हाका हें दी, देवा म्हाका तें दी,
1: पूण
0: तेच्या ऐवजी सपोज देवान तुवें म्हाका हें दिलां त्या बद्दल कृतज्ञ आसा हांव, हें जरी केलें न्ही तरी कृतज्ञता हो सुद्दां एक साधनेचोच भाग आसा. सो तशें करपाक जाता. आनी एक, आमी जेन्ना कोणाक तरी रावता, सपोज डेंटिस्टा कडेन गेली, रावचें पडटा न्ही, बसीन वता, ट्रॅव्हल करता, हां, सो तेन्ना तुमी तुमच्या श्वासार लक्ष दिवं शकता विदाउट क्लोजिंग युअर आयज. म्हणून म्हणटा पयली टॅक्नीक शिकून घेवपाची, मागीर श्वास तुमच्या वांगडाच आसा न्ही, दिवपाचें लक्ष जशें जाय तशें. आनी श्वासार लक्ष दिलें की कितें जाता, सपोज तुमकां भंय दिसलो सडनली किंवा राग आयलो, आनी इफ यू कम टू युअर ब्रेथ आनी त्या हेतून तुवें फक्त इतलें म्हटलें, आरे म्हाका राग आयलो, इतलें जरी एक्सेप्ट केलें न्ही जाल्यार रागाची जी 90% ताकद आसता न्ही ती थंय सोंपता आनी तुमची रिलेशन्स सालवार जातात, सेव जातात. सो इट हेल्प्स दॅट वे.
1: कॉमन मनशा कडेन जायना न्ही, हय, राग आयलो ते हांव एक्सेप्टूच करना, हांव राग आयलो तेचे हांव कारणां सोदता
0: आनी येवंक ना म्हणटा पयली, म्हाका राग येवंक ना अशें,
1: तो तसो वागलो म्हणून तशें जालें, जावपाक जायना. अदिती खूप म्हाका मी शांतपणान आयकून जे दिसता कांयच विचार नासतना, तरी सुद्दां म्हाका एक प्रश्न येता की केन्ना तरी तुका राग येता?
0: हय,
1: आवाज चडटा.
0: हां, राग येता आनी
1: चडप एक कॉमन अशें न्ही.
0: हय हय, आवाज चडटा.
1: आतां पळया, एक आवय सगळें काम करून घरा वता,
0: हय,
1: आनी ती कितें तरी एक एक्सपेक्ट करून वता की घरा म्हाका अशें मेळटलें, तेन्ना घरांतल्या लोकां कडल्यान जावं भुरगीं जावं तिजो घरकार जावं घरांतली मनशां जेन्ना तशें अपेक्षीत वातावरण मेळना तेन्ना मागीर तिजे सगळे टायर पंक्चर अशा वेळार म्हणजे कितें अशें कितें करप?
0: हां, एक म्हणल्यार म्हाका घरान खूब सपोर्ट आसा म्हाज्या घोवाचो आनी चलयेचो, म्हाज्याकून म्हाका दिसता म्हाजें घर घोव आनी चली बरे भशेन दवरतात किंवां करतात, सो हांव खूब कृतज्ञ आसा. दुसरें म्हणल्यार आतां राग येवपाचो, राग येवप आनी आवाज चडप ह्यो दोन म्हाका वेगवेगळ्यो गजाली आसात. पयलीं एक आशिल्ल्यो बिफोर विपश्यना, राग आयलो आवाज चडटालो. आतां चलयेचेर हांव तापना, म्हाका याद ना केन्ना तापला लास्ट, ते कितेंय आसूं तें एक हांवें व्रत कशें धरलां की हात जाल्यार नाच उगारप, तापप ना, तेजेर तापना. आनी दुसऱ्याचेर तापपाची वेळ आयल्यार सुद्दां आय फोकस ऑन माय ब्रेथ आनी जें कितें आसता न्ही तें शांतपणे सांगपाक जाता. आतां भुरग्यांचेर हांव तापतां पूण कशें जाणा, मनान हांव तेन्ना शांत आसता सारकें. हांव पयलीं म्हाका विचारता, अदिती तुजो इगो हर्ट जाला म्हणून तूं तापता का तुका खरेंच त्या भुरग्याचें बरें जाल्लें जाय? कित्याक तुका एक मनीस आसा आनी ताका फक्त चायनीसूच कळटा, तूं कोंकणीन जाय तें सांग ताका कळचें ना न्ही, ताका चायनीसूच कळटा. सो थोड्या भुरग्यांक तापल्यारूच कळटा नाल्यार ती आयकनात. सो मनान राग नासता तेन्ना म्हाज्या, हांव मनान हांसत आसता ते वयर आनी मागीर तापले भुरगें आयकलें की मागीर सोमतें ताका सांगता हांव, बाबा हें कित्याक लागून तें. सो तूं कूल उरता, तुजो प्रेशर वाडना एंड थँक्स टू फोकसिंग ऑन युअर ब्रेथ आनी विपश्यना.
1: तूं उलयता न्ही तेजेर म्हाका याद जाली की पयलीं म्हणटाले न्ही की राग आयलो की एक ते धा मेज.
0: करेक्ट.
1: म्हाका म्हज्या घरांतली जाणटेली म्हणटाली तेन्ना ते एकाक मगो अदिती लाभ म्हणटाले.
0: हय,
1: लाभ दोन लाभ दोन चार इवन पयशे मेजताले न्ही तेन्ना लाभ म्हणटाले. सो म्हाका दिसता की तुजी जी ही संवय, म्हणजे आमी विपश्यना किंवां बाकीचे अशे कांयच उलयनासतना जर एक सादें म्हणूया की तुझ्या मनाचेर कंट्रोल दवर, शांतपणान विचार कर, रिएक्ट जावं नाका, जाल्यार तुझ्यान खूप कितें साध्य करूं येता. एक स मिनटां आमच्या हातांत आसा, तुज्या आवडीच्या गीताची एक ल्हानशीच झलक.

पांच मिनटां आनी 35 सेकंद जाल्ले आसा. येवकार तुमकां सगळ्यांक कातारांच्या ह्या कार्यावळीन. कार्यावळीन सुरवेक आयकुया एम्बॉयर आनी सोफिया हांच्या आवाजांत हें गीत झिला आनी लीला.

हे आशिल्ले, तूं म्हजें सूख हें गीत तुमी आयकतात कांतारांची ही कार्यावळ. आनी आतां 1 वर जावन 30 मिनटां जाल्लीं आसा. आयकुया कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो.

एक वर जाऊन 32 मिनटां आनी 55 सेकंद जातात. आयकूप येनो परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक येवकार कातारांच्या कार्यावळीन. आतां आयकुया साक्रामेंत हें गीत एंटोनेट हांच्या आवाजांत.

नमस्कार, हांव स्वाती बोरकार. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. कार्मीक भौशीक कागाळी आनी पेन्शन राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंगान आयज नवी दिल्लींत 16व्या पेन्शन अदालताची सुरवात केली. श्रीलंकेत प्रतिकूल हवामान चालू आशिल्ल्यान पावस आनी नेटान व्हावपी वारें हाका लागून 1,00,000 मरण आयलें आनी 62 कुटुंबांक त्रास जालो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आव्हानाची प्रेरणा घेवन मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री डॉ मोहन यादव

वाहन वापराचेर भर दिला. भौशीक येरादारी वापरची अशी सुचोवणी तांणी केल्या. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ म्हळ्यार CBSE हांणी 12वी परिक्षेचो निकाल जाहीर केला. विद्यार्थ्यांनी अधिकृत संकेतथळाचेर डिजी लॉकर आनी उमंग ॲपाचेर निकाल तपासूं येता. पंजाबात आधुनिक रेल्वे स्टेशनां आनी सुदारीत जाळे प्रगतीचे नवे मार्ग मेकळे करतात हाचेर भर दिवपी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रवनीत सिंग बिट्टू हांणी बरयल्लो लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शेअर केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्ल्या आवाहना उपरांत राजस्थानाचे मुखेलमंत्री भजनलाल शर्मा हांणी राज्यांत पेट्रोल आनी डिझल सांबाळपाची गरज आसा हाचेर भर दिला. लोकांनी गरजेभायर वाहनांचो वापर टाळचे अशें आवाहन तांणी केलां. आनी खेळांत IPL क्रिकेट सर्तींत आयज रायपुरांत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आनी कोलकाता नायट रायडर्स हांच्या आड सांजवेळा 7:30 वरांचेर खेळ जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव स्वाती बुरकार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. अल्पसंख्यांक वेव्हार मंत्रालय फाल्यां नवी दिल्लींत भागीदारीचे भाग्योदय ह्या दृश्टीकोना खाला विकसीत भारता खातीर अल्पसंख्यांक कल्याण समावेशी उदरगतीचेर राष्ट्रीय परिशद घडोवन हाडटले. ब्राझीलाचे राष्ट्राध्यक्ष लुईस इनासियो लुला दा सिल्वा हांच्या सरकारान संघटीत गुन्यांवांक आडोवपा खातीर देशभरांत व्हडली मोहीम ब्राझील अगेन्स्ट ऑर्गनायज्ड क्रायम प्रोग्राम ह्या नांवान तयार केल्या. तंत्रज्ञान स्टॉकांतल्या लुकसाणाक लागून बेंचमार्क S&P 500 आनी तंत्रगिन्यानाच्या आधारान चलपी नॅसडॅक कॉम्पोजीट काल बंद झालो. कार्मिक भौशीक कागाळी आनी पेन्शन राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंगान आयज नवी दिल्लींत 16व्या पेन्शन अदालताची सुरवात केली. श्रीलंकेत प्रतिकूल हवामान चालू आशिल्ल्यान पावस आनी नेटान व्हावपी वारें हाका लागून 1,00,000 मरण आयले आनी 62 कुटुंबांक त्रास जालो. केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळ म्हळ्यार CBSE हांणी 12वी परिक्षेचो निकाल जाहीर केला. विद्यार्थ्यांनी अधिकृत संकेतथळाचेर डिजी लॉकर आनी उमंग ॲपाचेर निकाल तपासूं येता. भांगार आनी रुप्याच्या दरांत आयज 6% व्हड प्रमाणांत वाड जाल्या. दर 10 ग्राम 1,62,597 रुपयांनी वाडला. आनी खेळांत IPL क्रिकेट सर्तींत आयज रायपुरांत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आनी कोलकाता नायट रायडर्स हांच्या आड सांजवेळा 7:30 वरांचेर खेळ सुरू जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

म्युझिकली युअर्स आकाशवाणी एफ एम रेनबो. यशानू जाणून घेऊया आजच्या दिसा 105.4 MHz एफ एम रेनबो सेवेत वितरावपाच्या कार्यावळींची रूपरेषा. यशानू रूपरेषा सांगून झाल्या उपरांत 5:35 मराठी गीतां, हातून फिल्मी गीतां, भावगीतां, नाट्यगीतांचो आस्वाद तुमकां घेवपाक मेळटलो. 5:58 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो, त्या उपरांत तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. बरोबर 6 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रा वयल्यान सहक्षेपीत करतले.

95.9 सोवरा 5 मिनिटांचेर रेनबो सांज. आयज बुधवार आनी त्या निमतान खास चॅट शो तुमकां आयकपाक मेळटलो. इश्टानो मीस तालुला डिसिल्वा आमच्या स्टुडियोन आसतली आनी आयचो विशय जावन आसा द ग्रोईंग चॅलेंजीस ऑफ गार्बेज इन मँग्रोव्ज. मँग्रोव जंगलात वाढत वचपी कोयराचे आव्हान हो आयचो विशय जावन आसा. आनी ही कार्यावळ बरोबर 6:05 ते 7:05 ह्या मजगती तुमकां आयकपाक मेळटली. सोवरा 30 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो आनी त्या उपरांत परत रेनबो सांज कार्यावळ. 7:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो आनी 7:10 फोन इन चित्ररंजन.

सातवारा 20 मिनटांचेर प्रादेशीक कोंकणी खबरो तुमकां ऐकपाक मेळटल्यो आनी त्या उपरांत परत फोन इन चित्ररंजन ह्या कार्यावळींत आमची तुमची भेट. 7:58 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो, रातच्या बरोबर 8:00 कातारांची कार्यावळ तुमच्या भेटीक आनी 8:30 सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतां.

इशानो कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो तुमी आयकल्यो. आतां कांयच खिणा भितर बरोबर 6 वरांचेर आमी खबरो दिल्ली केंद्रावेल्यान तुमच्या खातीर सहक्षेपीत करतात.

0: इट्स नो रेनबो सायन्स कार्यावळीन मायेमोगाचो काळजा सावन तुमकां उर्बे भरीत येवकार भेटयता. आयज बुधवार आनी त्या निमतान खास चॅट शो तुमकां आयज आयकपाक मेळटा. इट्स नो आमच्या बरोबर आयज स्टुडियोन आसा तालुला डिसिल्वा. मॅडम नमस्कार. आनी आयज आमचो विशय जावन आसा मँग्रू जंगलांत वाडत वचपी कोयराचें आवाहन. इट्स नो तालुला डिसिल्वा ही गोंयांतली वास्तुशिल्पकार, पर्यावरण पुरस्कर्ती आनी शाश्वत उदरगत शिक्षण तज्ञ जी पर्यावरण संवेदनशील वास्तुकला, मँग्रू संवर्धन, कोयर वेवस्थापन आनी साबार पर्यावरण विशयावेल्या वावरा खातीर तांची गोंयभर ओळख आसा. नेचर वॉक्स म्हळ्यार सैम भोंवडी, शिक्षणीक उपक्रम आनी शाश्वत डिझायन पद्दती वरवीं ती गोंयच्या पर्यावरणाचें दायज सांबाळून पर्यावरण जागृकताय आनी रिस्पॉन्सिबल लिव्हींग हाका सक्रियपणान पालव दिता. मॅडम तुमकां परत एकदां आकाशवाणी परिवारा तर्फे हांव मायेमोगाचो येवकार दिता.
1: देव बरें करूं.
0: सो आमचो आयचो विशय आसा की मँग्रू जंगलांत वाडत वचपी कोयराचें आव्हान. सो पयलो प्रश्न हांव तुमकां विचारपाक सोदतां की ह्या क्षेत्रान तुमी पावल कशें घाले, इतल्या पॅशनेटली तुमी हें काम करता. सो तुमचें ह्या फाटलें मोटिवेशन, प्रोत्साहन तुमचें ह्या फाटलें कितें?
1: हांव ल्हान आशिल्लें तेन्ना हांव पप्पा बरोबर खूब भोंवतालें. आमचे गांवान माशें आमी जेन्ना हॉलिडेजान वा सुटीन आमी वतालीं तेन्ना हांव चड करून पप्पा बरोबर न्हंयेन पोवप, मागीर वेळेर वचप. आनी आमचे पळय मँग्रोव्ज आशिल्ले थंय हांव खूब फावटी एकटेंच वतालें आनी खूब फावटी हांव थंयच न्हिदतालें आनी सावळेन न्हिदतालें. आनी हांव खूब म्हणल्यार ते कितें जाता थंय, फिडल क्रॅब्स आसा आनी कितें आसा ते पळोवन म्हणल्यार म्हाका एक ताजो मोग जालो. आनी मागीर जेन्ना म्हणल्यार 15 वर्सां फाटी जेन्ना म्हाका हे एनवायरमेंटल इश्यूज जशे हांव पळयत रावले, म्हाका खूब वायट दिसपाक लागले की म्हणल्यार इतलो लिटर आसा. आनी म्हाजो फर्स्ट मोमेंट असो आशिल्लो की आमी बोंडला गेल्ले आनी थंय बोंडला जंगलान हांवें खूब कोयर पळयलो, बियराचे कॅन्स, प्लास्टिकाचे बॅग्स. आनी म्हाका खूब वायट दिसले आनी अशें म्हाका दिसलें की इतलो म्हणल्यार सुंदर निसर्ग आसा आनी कोण अशें म्हणल्यार कॅरलेसली अशें करपाक शकता अशें म्हणून.
0: सो आमचो आयचो विशय आसा की मँग्रू जंगलांत वाडत वचपी कोयराचें आव्हान. सो म्हणटकूच मँग्रूज हे कशा तरेन दर्या देगेचें आनी सैमाचें रक्षण करता?

0: एक्चुअली आतां तुमी मॅनग्रोव्स पळयल्यार गोंयान सुमार 16 स्पिशीज आसा, 16
1: अच्छा
0: स्पिशीज आसा
1: 16
0: ऑफ
1: स्पिशीज
0: मॅनग्रोव
1: मॅंग्रोव्स.
0: टायप्स. आतां जे पळय कोस्टल मॅनग्रोव्स आसा तांकां आमी रेड मॅनग्रोव्स म्हणटा, आनी
1: ओके.
0: ते खूब देर इज अ स्पेसिफीक टायप ऑफ फॅमिली ताका म्हणटा रायझोफोरा स्पिशीज. रेड मॅनग्रोव्स जे आसता आनी तांचे पळय रूट्स पाळा पळयल्यार ती पिरमिडल आसता, आनी ते
1: बरें.
0: कितें करता आमकां खूब ते इरोजन अगेन्स्ट इरोजन ते
1: ओके.
0: प्रोटेक्ट करता. आनी आतां पळय आमकां खबर नाशिल्लो ताजो इम्पॉर्टन्स कितें आसा ते, पूण खूब वर्सां फाटीं तुमकां याद आसतली सुनामी आयिल्ली,
1: हय हय
0: आनी सुनामी पळय जेन्ना ते पर्टिक्युलर कंट्रीजान हीट जाल्ली तेन्ना मॅनग्रोव्स पळय जे जाग्यार आसा कोस्टल एरियाज आसा, नदी आसा नाजाल्यार बीच आसा, थंय तितले डेवस्टेशन नाजाल्यार तितले पाड जावना.
1: कळ्ळें.
0: सो ताजो इम्पॉर्टन्स आतां रिसर्चर्स सांगता की एक म्हणटा ते दे आर अ प्रोटेक्शन जे आमचो कोस्ट आसा, जे लोक ते कोस्टार रावता
1: रावतात.
0: फिशींग कम्युनिटीज रावता नाजाल्यार आमच्यो कितल्यो नद्यो आसा, सो ते नदीचे बरोबर पळय मॅनग्रोव्स आसा दे आर व्हेरी व्हेरी क्रिटिकल. आनी त्या भायर दुसरे मॅनग्रोव्स आसा वीच आर कॉल्ड ग्रे मॅनग्रोव्स.
1: ओके.
0: ते कितें करता तांचे पाडां आनी मूळ आसता न्ही ते स्प्रेड करून तांचे रूट्स वयर येता,
1: येतात.
0: सो ते खूब एरेस्ट करता. जे पळय पावस जेन्ना पडटा आमची दोंगराची माती जेन्ना सकल येता रीच सॉयल ती ताका धरून रावता, आनी ते मागीर मातयेन कितें तूं घाल ते थंय उगता.
1: कळ्ळें. म्हणजे ती अशी रीच
0: रीच अलुवियल
1: सॉयल
0: आसता,
1: सॉयल आसता तांची, ती घट धरता.
0: हय.
1: ओके. सो आतां हे मँग्रोव्ज आसा ते एक अशें झाड आमी म्हणपाक शकता की जे खारसाण सोंसपाक शकता, आनी त्या एनवायरमेंटान अशें एकुलतें एक झाड आसा जें हें जावं शकता त्या एनवायरमेंटान. सो मॅडम, आतां तुमी गोंयच्या नैसर्गीक परिसंस्था वांगडा काम केलां, सद्याक मँग्रोव भागांत कोयर सांचता हे विशीं तुमकां आनी कितें दिसता?
0: आमी जेन्ना भुरग्यां बरोबर आमी वॉक्स करता न्ही, पासय करता आमी, आनी आमी आतां खूब कॉलेज स्टुडंट्सां बरोबरूय खूब प्रोग्राम्स करता. आमी आतां पयलीं फक्त शहरांनी आनी म्हणल्यार नो मॅन्स एरिया आसा पळय थंयच कोयर पळयताले, कित्याक लोक कितें करता आपल्या गांवान बीन कलेक्शन जायना आनी लोक कितें करता सगळो कोयर काडून प्लास्टिकान घालता आनी मागीर ते खंय मेळटा थंय उडयता, कित्याक तांकां घरा कडेन दवरपाक नाका ताका वास येतलो म्हणून. आतां पयल्यार जेन्ना आमी रिवर बँक्स पळय आसता थंय आमी वता आनी ते जे मॅनग्रोव्स आसता आतां थंय सुद्दां इतले प्लास्टीक म्हणल्यार थंय इन द रूट ते दिसता आनी खूब वायट दिसता, कित्याक थोडे पळय प्लास्टीक आसा ते सगळे पिजून आनी हे जावन थंय उरता. एक जागो आसा शिरीदांव बेर, जुवारी शिरीदांव बेर, थंय आमी खूब फावटी वता आनी थंय एक फिशींग कम्युनिटी आसा. आतां थंय जेन्ना आमी लो टायड वॉक करता न्ही ते कांदोळूय आसा एट द पेरिफरी, पण जेन्ना आमी लो टायड वॉक करता ते आख्खे पळय थंय खुब्बे बीन धरता लोक, थंय ते खुब्बे धरता थंय रेवेन प्लास्टीक चिटकून अशें आसता आनी इट इज व्हेरी बॅड, खूब वायट दिसता तें पळोवन.
1: हे प्लास्टीक जे आसा ते खंय खंय पर्यंत पावता हाचो आमी विचार सुद्दां करपाक शकना इश्टांनो. आतां मँग्रोव हे दर्यादेगांचे नैसर्गीक राखण करता अशें तुमी म्हणटा, सो प्लास्टीक आनी हेर कोयराक लागून मँग्रोव आनी ताचेर आदारून आशिल्ल्या जिवांचेर हाचो कितें परिणाम जाता? म्हणजे बारीक नुस्तीं जी आसा ऑर बाकीची फूड चेन आसा ताचेर
0: पक्षी आसता,
1: पक्षी आसता.
0: सो आतां तुमी एक गुगलाचेर सर्च सुद्दां केलें न्ही तुमकां अशें प्लास्टीक पोल्युशन आनी इम्पॅक्ट ऑन बायोडायवर्सिटी, तुमकां इतलीं चित्रां मेळटलीं पक्षाचे पोटान प्लास्टीक पॅलट्स मेळटा, मागीर नुस्त्याच्या पोटान सुद्दां खूब आतां मॅक्रल फीश आसा तातूंतय आमचे बांगडे आसा तातूंतय खूब प्लास्टीक पॅलट्स मेळटा. आतां म्हाका एक सांगपाक जाय, कित्याक आमी जेन्ना अवेरनस करता आमी भुरग्यां बरोबर खूब ह्या विशयाचेर उलयता, आमची पूर्ण म्हणल्यार ओशन्स जे आसा न्ही तातूंत हे पांच भाग आसा बिकॉज ऑफ ओशन करंट्स, दे आर कॉल्ड फायव गायर्स, आनी ते बिकॉज ऑफ ओशन करंट सगळे जे जितले प्लास्टीक आमी भायर उडयता न्ही ते पावसान नदयेन वता, नदयेन सरून सी टू ओशन वता आनी ते थंय अशे म्हणल्यार सर्कुलेट जाता आनी ताजे थंय आयलंड्स

0: हर्षानो ये हसी वादिया ये खुला आसमा आनी शानो फुडल्या पिळगेक जर आमकां ह्यो वादिया अश्योच दिसपाक दाखोवपाक जाय जाल्यार तांचो सांबाळ आमकां करचो पडटलो हातूंत कांयच दुबाव ना. मॅडम तालुला डिसिल्वा आमच्या बरोबर स्टुडियोन आसात आनी आमच्या बरोबर चॅट शो करता मँग्रू जंगलात वाडत वचपी कोयराचें आवाहन. इशानो तुमकां जर समज तुमचो प्रश्न विचारपाक जाय जाल्यार मॅडम आमच्या बरोबर स्टुडियोन आसात त्या खातीर तुमी तुमचो प्रश्न विचारपाक शकता आनी त्या खातीर आमचो नंबर 2421285 हांव नंबर परत एकदां सांगता 2421285 वा 2224457 2224457 आनी वॉट्सॅप सुद्दां तुमी करपाक शकता त्या खातीर आमचो नंबर 8380071054 8380071054 इशानो ह्या नंबराचेर आमकां वॉट्सॅप तुमी करपाक शकता. तर इशानो आमी ह्या चॅट शोन मुखार सरुया. म्हणटकूच मॅडम आतां आमी म्हणटात की मँग्रूव्ज ह्या फॉरेस्टान हो कचरो आमकां पळोवपाक मेळटा. सो ह्या कचऱ्याचो सोर्स कितें म्हळ्यार हो कचरो खंयच्यान येता? हो कन्स्ट्रक्शन वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट काय असो डॉमेस्टीक वेस्ट म्हणजे घरगुती जो कचरो आसा तो?
1: हांवें खूब टायप ऑफ वेस्ट पळयला. जेन्ना हांव करमळी वतालें म्हाजो एक ड्राय टॉयलेट प्रोजेक्ट आशिल्लो आनी तेन्ना जी चॅनल आसा न्ही करमळी आमचे तळे आसा आनी मागीर एक चॅनल आसा आनी ते मागीर कुंभरजो कनाल थंय एक्झिट आसा ताजो कनेक्शन आसा. सो ते चॅनलान हांवें इतलो कयर पळयलो, मॅट्रसीस, पिलोज, बेडशीट, जाता तितले प्लास्टीक सगळे आनी सुवेज. आनी दर्या समोर गेल्यार तुका अशे टूथपेस्ट, आमी काकरा एक बीच थंय काकरा नावशी थंय वता, काकरा गेल्यार थंय सगळे हे आसता न्ही, तळप आसा थंय, रॉक्स आसा. सो थंय गेल्यार तुका खूब टूथपेस्ट जावं, शॅम्पू बॉटल जावं.

0: जावं, सगळे दुदाचे पॅकेट जावं, सगळें मेळटा. आनी आतां हें खंयच्यान येता आनी कोण रिस्पोन्सिबल आसा? हांव जेन्ना एक वेळ आशिल्लो जेन्ना हांव मार्केटान वतालें एक प्लास्टीक बॅग घेवन घरा येवपाकूच जाय म्हणून, कित्याक म्हाका तें प्लास्टीक हांव कितें करतालें, तें प्लास्टीक घेवन म्हाजें डस्टबिनान घालतालें आनी मागीर सगळो कचरो तातूंत घालून तें बांदून मागीर खंय उडोवपाक जाता अशें म्हाजो म्हणल्यार थिंकींग आशिल्लें, समज आशिल्ली. पूण मागीर म्हाका खूब वायट दिसपाक लागलें आनी मागीर हांवें एक म्हणल्यार एक 21 डे चॅलेंज केलो की म्हणल्यार विदाउट प्लास्टीक आय कॅन लिव्ह अशें म्हणून. आनी मागीर हांवें इतलो ताजो म्हणल्यार स्टडी केली, सगळें पळय आमी आमचो फूड वेस्ट आसता तो सेपरेटली कॉम्पोस्ट करून मातयेन घालून बायोडिग्रेड करून जे पळय प्लास्टीक आसा ते जाता तितले कमी करून तोच सोल्युशन आसा. कित्याक आमी जेन्ना शॉपिंगाक वता खंय वता ते आमी जेन्ना एक थ्रो अवे प्लास्टीक घेता न्ही ते आमी कितें करतले, आमी चड टायम दवरपाक शकना. हांव नागाडी रावता दोना पावल, थंय आमी आमच्यो खूब बायल्यो आसता की ते कितें करता, सुकलेले टेंडर कोकोनटाचे हे आसता पळय ते सुकोवन ते घरान यूज करता जळोवपाक. आतां थंय टेंडर कोकोनट ते पळय शेल आसता ताजे बरोबर स्ट्रॉवूय येता. आतां तूं थोडे दिसांनी ते स्ट्रॉ समज वतान उरले आनी तुवें ताका आत लायलो न्ही ताजो पिटो असो ठस करून पिटो जाता. सो ताजो पळय आमी ते ताजो परिणाम कितें ते खंय प्रदुशण जाता ते आमकां दिसना, कळ्ळें न्ही? आनी पण ताजो परिणाम खूब वायट आसा.
1: आनी आमकां
0: हय आनी आमी म्हाका दिसता प्लास्टीक पोल्युटर कोण, पयलीं आमी स्वताक पोल्युटर म्हणून मानपाक जाय आनी मागीर दुसऱ्या कडेन मेळून अवेरनस करून पॉलिसी चेंज करून ताजेर वावर करपाक जाय.
1: म्हणजे तुम्ही म्हणतात की जो कितें जी सुरवात आसा ती आमी आपल्या पासून करपाक जाय. सो तुमकां कितें दिसता तुमच्या मतान की गोंय एक पर्यटक पर्यटन क्षेत्र म्हणटकूच पर्यटकाक लागून हो कोयर चड जाता काय आनी वेवस्थापन आसा काय कितें हेर कारणाक लागून?
0: थोडें दुसरें कारण आसा. आतां तुमी इंडस्ट्रियल वेस्ट पळयल्यार तोवूय सारको रिस्पोन्सिबली डिस्पोज जायना आनी ताजो परिणाम आमचे उदकाचेरूय जाता. कित्याक चड करून आमचे पळय इंडस्ट्रियल इस्टेट्स आसा ते तळपार सड्यार आसा, प्लॅटोचेर आसता आनी ताजे सकल पळय प्लॅटो म्हणल्यार आमचे कितें, प्लॅटो म्हणल्यार आमचो वॉटर टँक. पयलीं कोण लोक बांदनाशिल्ले, इनफॅक्ट पयलीं आमचे सगळे सड्यार पळयल्यार कितें तरी एक सेक्रेड ग्रोव आसतलो नाजाल्यार एक बॅनियन ट्री आसलो, पिपडाचें झाड आसतलें आनी लोक ताका वर्शीप करता आनी मानता, कळ्ळें? ते कित्याक मानताले, कित्याक ताका ते प्रोटेक्ट करपाक उदकाक लागून. आनी सकल तळपाचे सकल पळय तुमी गेल्यार थंय सगळ्यो बांयो मेळटल्यो तुमकां, स्प्रिंग्स मेळटले. आतां चड करून जेन्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट्स आसा आनी जे पळय इंडस्ट्रियल इस्टेट्स आसा थंय ते अशे म्हणल्यार आपले केमिकल सोडटा, थंय तुमी पळयल्यार बायो बीन सगळ्यो पोल्युटेड पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा. सो एक म्हणल्यार सगळ्यांनी इट इज अ कलेक्टीव रिस्पोन्सिबिलिटी. एक तर आमी इंडिविज्युअल वी आर रिस्पोन्सिबल, कित्याक जितले आमी डिमांड करता तितले आमकां मेळटले. आमी सगळे ऑनलायन शॉपिंग करता, सगळे एक प्लास्टिकाची बॉटल ताजो कॉस्ट, उदकाचो कॉस्ट 2 रुपीज, 18 रुपीज इज कॉस्ट ऑफ प्लास्टीक बॉटल. तशेंच पॅकेजींग सगळे आमचे अमेझॉन आनी ब्लिंक किट आनी सगळे कम्स वीथ पॅकेजींग आनी ते सगळे इज डेंजरस.
1: ओके अश्टानो, हो गंभीर विशय आसा आनी ह्या बद्दल आमी ही चर्चा करता मॅडम तालुला डिसिल्वा हांच्या बरोबर. अश्टानो तुमी सुद्दां तुमचो प्रश्न आसा जाल्यार वॉट्सॅप करपाक शकता 8380071054.

संदर्भात एकत्रितपणान काम करपाक ते सहमत जाले. आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीज न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गवारीत तात्पुरत्या करारांचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयता. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचे. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान आसचें, तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आसचें. प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय. इत्सूक उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरची आनी ताची पावती जोडून आपलो अर्ज हेड ऑफ आरएनयू आकाशवाणी आल्तिनो पणजी हांगा सादर करचो. निवड प्रक्रिया लेखी परिक्षा आनी मुलाखत अशा दोन पांवड्यार जातली. अर्ज करपाक निमाणी तारीख 17 मे आसा. अधिक म्हायती खातीर 7020072710 ह्या क्रमांकाचेर वा rnuairpanji@gmail.com ह्या ईमेलाचेर संपर्क करचो. भारतीय हवामान विभागान फाल्यां मेरेन गुजरात, महाराष्ट्र आनी पश्चीम मध्य प्रदेशानूय उश्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास उक्तायला. हवामान खात्यान आयज दिसभर कर्नाटक दर्यादेगेर उश्ण आनी दमट हवामान आसपाचो अदमास उक्तायला. देशाच्या ईशान्य भागांनी तशेंच अंदमान आनी निकोबार जुव्यार फाल्यां मेरेन घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आयपीएल क्रिकेटांत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आयज सांजे रायपुरांत कोलकाता नायट रायडर्सा आड खेळटले. हो खेळ सांजे 7:30 सुरू जातलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.

0: विकास पेडणेकर हांणी आमकां वॉट्सॅप धाडला, ते म्हणटात की नुस्तेमारपी जे आसात आनी मरीन लायफ आसात, सो ताचेर हाचो परिणाम कसो पडटा?
1: ग्लोबल वॉर्मिंग आतां पळयल्यार आमी म्हणटा आतां फक्त आमी म्हणल्यार गोंयान आतां आमकां ते एक्सपिरियन्स आमकां मेळ्ळा न्ही दॅट इट इज व्हेरी व्हेरी हॉट, बट उदकूय गरम जाता. आनी दर्यान आतां पळयल्यार देर इज अ टर्म कॉल एसिडिफिकेशन, एक म्हणटा ते खूब प्रदुशण जावन पोल्युशन जावन सिवेज वचून तातूंत प्लास्टीक सगळें वचून तातूंत एसिडिफिकेशन जाता आनी जितली गरमी वाडटा उदकूय तितलें गरम जाता आनी खूब प्राणी म्हणल्यार ते मरता. आनी दुसरें म्हणटा ते दे आर ऑल्सो मायग्रेटींग टू कूलर वॉटर्स. सो एक सुंदर फिल्म आसा ताचें नांव आसा ओशन्स, आनी ताजो पळय मेन पर्सन आसा इज डेवीड एटनबरो. डेवीड एटनबरो खूब म्हणल्यार फेमस, ताका आतां 100 वर्सां जालीं आनी ताणें हें फिल्म केलां आनी ताजेर सगळें तो दाखयता म्हणल्यार ओवर फिशींग आमी जे नुस्तेमार म्हणटा न्ही, जे पळय मॅनग्रोवान आमचे खाजन बीन आसा न्ही थंय पळय फिशींग करता ते लोक, दे आर कॉल्ड सस्टेनेबल फिशर्स. कित्याक ते इट इज डन इन स्मॉल स्केल, पूण जे पळय आमचे ट्रॉलर्स वता लार्ज स्केल फिशींग करता ते सगळे काबार करता. आनी जितले ताजो टेम्परेचर वाडटा जितले आमचे उदक दर्याचे उदक गरम जाता तितले ते प्राणी ऑल्सो आर मायग्रेटींग फर्दर.
0: कळ्ळें, म्हणजे तांच्या ते टॉलरन्स लिमीट जे आसा ताज्या भायर वयता आनी ते सुद्दां मायग्रेट करपाक लागता. ओके, सो हो अश्टानो हो गंभीर विशय आसा. आनी एक प्रश्न आमच्या खातीर आसा बाब जॉयनस फर्नांडीस हांचे कडल्यान हो प्रश्न, आनी ते विचारतात की आतां आमचे कडेन खुबशे कायदे आसा ऑर म्हणजे आमी फायन मारपाक शकता, म्हणजे कोण जर समज कचरो उडयता खंयसर दर्यान वा खंय कचरो उडयता जाल्यार आमी फायन मारपाक शकता. सो अशे आमी हे कायदे जर अंमलांत हाडले जाल्यार कितल्या मेरेन हे प्रश्न आमी सोडोवपाक शकता?
1: पळय कायदे आसा पण ताजे मॉनिटरिंगूय जायना आनी कायदे आसून कसलो फायदो जेन्ना आमकां म्हणल्यार कॉन्शियसूच ना.
0: ओके,
1: कळ्ळें न्ही. पूण आमी आतां इतले प्रोग्राम्स करतात चड करून भुरग्यां बरोबर, धाकटी धाकटी भुरगीं स्कूल स्टुडंट्स तांणी आतां कॉलेजींनी आनी स्कुलांनी इतले प्रोग्राम केल्या की भुरगीं सगळीं समजता पूण तांचे आवय बापाय समजना. आनी चड करून जे पळय आमचे पळय प्रॉब्लम्स आसा न्ही ते दे आर हू इज रिस्पॉन्सिबल,
0: आमी
1: नॉट द चिल्ड्रन. सो एक म्हणटा ते म्हणल्यार भुरग्यां बरोबर काम करून तो विशय आनी ताचे सोल्युशन्स भुरग्यां कडल्यान व्हडल्यांक पावप ही एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा. दुसरें म्हणल्यार आतां पंचायत पळयल्यार सगळे पंचायतीक आतां मँडेट केल्ले आसा की एक लोकांनी सेग्रिगेट करचे आनी पंचायतीन ते कलेक्ट करचे म्हणल्यार जे पळय ड्राय वेस्ट आसा आमचे प्लास्टीक थर्मकॉल सगळे. पूण आमच्यो आतां कितल्यो पंचायत पंचायत आसा, एटलीस्ट 300 प्लस, तातूंतल्यो 15 सुद्दां तांणी तो हो कलेक्शन एडॉप्ट केल्लो ना. नाही एक लोकांक सुविधा दिला की एक सेग्रिगेशन सेंटर बांदून लोकांनी आपलो कोयर आसा तो स्पेशली ड्राय वेस्ट आसा तो हाडपाक. आनी म्हणून काल आमी हांव जेन्ना कुर्का गाडी चलयतालें हांवें एक जाणटो मनीस स्कुटरीर आशिल्लो ताणें एक प्लास्टीक येतें तूप करून उडयलें शेतांनी. हांव फास्ट गेलें आनी ताका थांबयलें आनी ताका विचारलें तुमी अशें कित्याक केलें कित्याक, आनी ताका मातशें ताजे कडेन उलयलें ताका बोवाळ मारूं ना नाही ताका हांवें म्हणल्यार लज करूं ना, पूण हांवें ताका समजायलें की पळय अशें केल्यार कितें जातलें ताजें म्हणल्यार प्रदुशण जाता उदकान वता मागीर तें सगळें आमकां परत येता. तो इतलो म्हणल्यार ताका इतले वायट दिसले आनी ताणें म्हजो हात धरलो आनी म्हणून आपूण केन्ना करचो ना. सो एक म्हणटा ते लोकांचे जे कॉन्शियस आसा ते आमी थोडे एक्टिवेट करपाक जाय, तांकां फील करपाक जाय. कित्याक चड करून लोक आतां पळय पानां आमी जळयता लोकांक खबर ना की ताजोय प्रदुशण जाता म्हणून, पूण आमी जेन्ना अवेरनेस करता लोकांक मागीर समजता. चड करून आतां कितें जाता इवन गव्हर्मेंट मॅनेज जे बिचीस आसा ट्युरिझम डिपार्टमेंटाचे जे तांचे स्टाफ आसा तेवूय कितें करता सगळो एकठांय करता आनी तांकां मागीर कोण कलेक्शनाक येना सो ते जळयता. सो इट इज नॉट अ म्हणल्यार कॉन्शियस थिंग डन म्हणल्यार लोक मुद्दाम ते करिना, पण तांकां जेन्ना आमी अवेरनेस करता तेन्ना खूब चेंज जाता.

0: डो टू डो कलेक्शन केल्लें आनी मागीर ताज्या नंतर डो टू डो कलेक्शन जेन्ना जातालें तें ओन्ली टू वे सेग्रिगेशन जातालें, आतां आमच्या शहरान 16 वे सेग्रिगेशन जाता. सो बऱ्यो प्रॅक्टीसीस आसा पूण तरी सुद्दां देर आर ब्लॅक स्पॉट्स. सांतिनेज इगर्जेचे समोर समज थंय सांतिनेज क्रीक आसा थंय समज तुमी गेल्यार थंय जे इनफॉर्मल सेटलमेंट्स आसात तांचो सगळो कोयर असोच भायर आसता. सो अकाउंटेबिलिटी आसपाक जाय, जे कॉन्ट्रेक्टर आसात तांणी सारके कलेक्ट करपाक जाय. सो तो अकाउंटेबिलिटी कसो येतलो जेन्ना गव्हर्मेंटूय म्हणल्यार व्हेरी स्ट्रिक्ट रावतलो आनी मॉनिटर करतले. खूब टायमार मॉनिटर जायना. दुसरें म्हणटा ते ट्युरिजम. ट्युरिस्ट पळय इतले येता आनी तुमी पळयता फॅमिलीज येता भुरग्यां बरोबर येता ते दिसभर फक्त चॉकलेटीचे पॅकेट चिप्साचे पॅकेट घेवन आनी ते कोयर सगळो असोच उडयता. सो हांव बागा गेल्लें, बागा कलंगूट दिसाचें आनी इतलो सगळो वास मारता कित्याक सगळो कोयर थंय आनी थंय इतले रेस्टॉरंट्स आसा न्ही तो कोयर कलेक्ट करपाकूच जाय कित्याक नाजाल्यार सगळ्याक वास मारता. सो इट इज अ व्हेरी बीग प्रॉब्लम कनेक्टेड टू ट्युरिजम. आनी आतां तुमी एक प्रश्न विचारलो आमचे जंगलान कसो कोयर वता आनी कसो ताका आमी कमी करपाक शकता. तो एक म्हणटा ते जे लोक आतां पिकनिकेक म्हणून वता आनी आतां जंगलांनी वता आनी ही पिकनीक कसली लोक पिता बाटल्यो व्हरता आनी थंयच सोडून परत येता आनी जेवणूय व्हरता सगळें रांदून बीन व्हरता पूण सगळ्यो प्लेट आनी डिस्पोजेबल सगळें थंयच सोडून वता. सो हाजो परिणाम ऑफकोर्स आसा आमचे जे बायोडायवर्सिटी आसा आमची रानान जे एनिमल्स आसा ताजेर परिणाम आसा.
1: ओके, खूब बरी माहिती मॅडम तुम्ही आमकां दितात. चॅट शो आमच्या स्टुडियोत चालू आसा आनी ही कार्यावळ आसा रेनबो सांज.

0: सो मॅडम, ह्या फुडलो एक प्रश्न आसा. संतोष बाब ते प्रश्न विचारतात आनी तांचो प्रश्न असो आसा की ते म्हणटात गोंयान खूब कडेन बांद आसात, ते मोडल्या, मानसूय मोडल्या आनी शेतान खारें उदक भरता आनी ताका लागून मँग्रोव्ज थंय ताजी वाड जाल्या आनी तातूंत मगराय रावतात आनी हाका लागून शेतां करपाक तांकां मेळनात. सो हाचेर कितें उपाय?
1: हे पळय, जे बांद मोडल्या आनी तांकां खावटे पडल्या नाजाल्यार डंपींग चालू आसा, पयलीं कितें जातलें, हे खाजन पळय आमचे आसतले ते लोक हे मॅनेज करतले. आनी ताज्या नंतर आफ्टर लिबरेशन पोस्ट टेनन्सी एक्ट पळय जे तेन्ना जालो, आतां तांचे ओनरशीप इज इंडिविज्युअल नाजाल्यार अंडर द टेनन्सी असोसिएशन. सो तातूंत कितें जाता, गव्हर्मेंट फंड्स आसतात पण ते बरे चेक करचे पडटा, तांकां खावटे पडले ते भरपाक जाय, नाजाल्यार खारें उदक येता, खारें उदका बरोबर तांच्यो आजो मॅनग्रोवाच्यो बियो येता आनी मागीर ते थंय हे जातात.
0: हय,
1: सो आतां ताजो प्रोब्लम कितें, जे लोक शेतां करताले तेवूय कमी जाल्ले आसा आनी जेन्ना हे खावटे पडून सीड्स येवन मॅनग्रोव्स थंय हे जाता, थंय मागीर तुका मॅनग्रोव इज अ शेड्यूल वन स्पिशीज, सो तुका ते कट करपाक मेळना. सो हाजो सोल्युशन कितें, एक म्हणटा ते आमचे पळय जे असोसिएशन्स आसात तांकां स्ट्रेंथन करपाक, कम्युनिटी मॅनेज्ड सिस्टम्स ताका स्ट्रेंथन करपाक जाय. आनी दुसरें म्हणल्यार आमी आतां खूब भुरग्यां बरोबर काम करता. आतां भुरगे खंय गेले, आमचे तरणाटे आनी धाकटी भुरगीं शेतांनी दिसना, कित्याक आवय बापायकूय दिसता एक खूब हार्ड वर्क न्ही, कश्टाचें काम. बरें की ते स्कुलान वचून खंय ऑफिसान काम केल्लें खूब बरें म्हणून, पूण ही आमची लेगसी, ही आमची हेरिटेज. हाका आमी सांबाळना जाल्यार आमी कितें जेवतले, कितें खातले? वी आर नॉट गोयींग टू गो टू सुपर मार्केट आनी ते कितें मेळटा ते आमकां आर्टिफिशल आमकां म्हणल्यार आमकां इट इज नॉट हेल्दी. सो एक म्हणटा ते इवन स्कुलांनी आनी कॉलेजींनी, आमचे एग्रीकल्चर कॉलेजी आसा, हांकां स्ट्रेंथन करून भुरग्यांक प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स. आमकां खूब फार्मर्स येता की आमी खूब फार्मींग केलां, आमी आमचे भात रोयला, कोरुंगूट रोयला खाजनांनी भुरग्यांक घेवन 3 वर्सां जालीं. तर आमी समज हे प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स भुरग्यांक दिले, भुरगे फुडें सरतले, एग्रीकल्चर सुद्दां कोर्स करून ते आपली शेतां आनी भाटां सांबाळपाक. सो दॅट इज क्रिटिकल.
0: ओके, बरोबर. सो संतोष बाब, तुमकां तुमच्या प्रश्नाचें उत्तर मेळ्ळां आसतलें. आतां मॅडम, आनीक मँग्रोव्ज वाटावपाक आमी आनीक कितें करपाक शकता? आतां आमची युवा पिळगी जी आसा ऑर आमची जी स्कुल्स आसा, कॉलेजीस आसा, तांचे कडल्यान आमी कितें प्रयत्न आनीक कितें यत्न आमी करपाक शकता?
1: आतां आमी एक तांबडी माती फावंडेशन म्हणून स्थापीत केल्लें आसा, 6-8 म्हयने जाले. हाजो मेन फोकस आशिल्लो की मड बिल्डींग, मातीची घरां आनी इकोलॉजिकल प्लॅनींग कसो करचो हाजे विशयाचेर अवेरनेस करपाक आनी तो प्रोमोट करपाक. आमी आतां कितें केलां, खूब कॉलेजीचे बरोबर MOU सायन केला, खूब हे कॉलेजीचे भुरगे जावं बॉटनी स्टुडंट्स, बायोटेक्नॉलॉजी, एनवायरमेंट स्टडीज, आर्किटेक्ट्स, हे सगळे आमचे बरोबर आतां येवन इंटर्नशीप करतात. तांचे इंटर्नशीप कशें, ऑफिसान बसून न्ही, म्हणल्यार मँग्रोव एरियाज वचून ती स्टडी करून वॉट आर द इश्यूज, दर्या देगेर वचून वॉट आर द इश्यूज दे, कितें ते इश्यूज आसा, इकोसिस्टम्स ती स्टडी करपाक, ताजो म्हणल्यार मेन एस्पेक्ट स्टडी करपाक हाजेर आमी प्रयत्न करता. सो हे आमी समज भुरग्यांक, इट इज अ लेगसी, हे आमी भुरग्यांक घेवन आमी समज ते अवेरनेस केलो, तांचो स्टडी बरो केलो, प्रॅक्टिकल केल्यार मागीर तेच फुडें वचून सांबाळपाक शकतले.
0: बरें. आनी मॅडम, थोडोच वेळ आमचे कडेन आसा, वेळ हो कितल्या बेगीन गेलो कांयच कळना. सो आमच्या आयकुप्यांक ह्या मँग्रोव्जाच्या राखण करपा विशीं आनी दर्यादेग नितळ करपा खातीर कितें संदेश तुमी दिवपाक सोदता?
1: एक म्हणटा ते आमी आमचे फोन आमी सायडीन दवरुया आनी आमी सगळीं भायर वचूया. आमी समज आमची निसर्ग पळयल्यार आनी एक्सपिरियन्स केल्यार आमकां दिसतलें की ती इतली सुंदर आसा, ती आमी सांबाळपाक जाय म्हणून. सो आय एम दीस माय मॅसेज टू एवरीबडी, स्टेप आवट, गेट आवट, गो टू द बीच, गो टू द मँग्रोव. तुमी समज एक फावटी थंय भायर गेले, तुमकां इतलें बरें दिसतलें, एक कनेक्ट

म्युझिकली ऑस आकाशवाणी एफ एम रेनबो यशानाबरोबर 7 वरां 10 मिनटां जातात आनी फोन इन चित्ररंजन ह्या कार्यावळीन तुमकां माय मोगाचो येवकार. यशानो, तुमच्या आवडीची फिल्मी गीतां तुमी आयकपाक शकता आनी त्या खातीर आमचे नंबर 2421285242128 वा 2224457222447. यशानो, पयलीच रिक्वेस्ट ह्या कार्यावळीतली दीपक गांवकर हांचे कडल्यान भाग मिल्का भाग ह्या फिल्मांतल्यान हें गीत.

स्थिती असपाची शक्यताय आसा. आज कमाल तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तर किमान 28.7 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. 31 मेक प्रसारीत जावपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मन की बात कार्यावळीक लोकांकडच्यान सुचोवण्यो मागयल्यात. बीट्स पिलांनी ह्या शिक्षणीक संस्थेत शिकपी आनी एका विद्यार्थ्यान आत्महत्या करपाच्या फाटभुंयेर दक्षिण गोंय जिल्हो समितीन दखल घेवन चौकशी सुरू केल्या. नावेली 13 ते 18 मे मजगती अखिल भारतीय 13 वर्सां सकयली सब ज्युनियर मानांकन बॅडमिंटन सर्त सुरू आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आसतल्यो फाल्यां सकाळच्या 7:25 मिनटांचेर. नमस्कार.

सवरांचेर कला आनी संस्कृती विभागाच्या संस्कृती भवन ह्या बहुउद्देशीय हॉलांत जातली. गोवा कोंकणी अकादमीन कोंकणी भाषा साहित्य शिल्पकार कोश तयार करपाक एक व्हड प्रकल्प हातांत घेतला. ताका लागून अकादमीन विंगड विंगड मळाव्या जाणकारांची माहिती मागयल्या. नावेली 13 ते 18 मे मजगती अखिल भारतीय 13 वर्सां सकयली सब ज्युनियर मानांकन बॅडमिंटन सर्त सुरू आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

पिसो इश्टो नवो लॉर ना हांचो आवाज आशिल्लो ह्या सोबीत कातारा खातीर. बरोबर 8:22 आनी 16 सेकंद जातात. कातारांची कार्यवाही तुम्ही आयकतात आनी हांव आरजे प्रकाश तुमच्या बरोबर

0: असं नाव मिस्टर मॅट हांचो आवाज आशिल्लो ह्या कातारा खातीर. आनी ह्याच बरोबर ह्या कार्यावळींतल्यान निरोप घेवपाचो ह्या खिणाक वेळ जाता.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो कार्यावळी आता ऐकात. आकाशवाणी पणजीच्या युट्यूब चॅनलाचेर FM रेनबो गोवा. लाईक करात, सबस्क्राईब करात आणि शेअर करात FM रेनबो गोवा.

म्युझिकली यॉस आकाशवाणी एफ एम रेनबो इश्टानो सदाबहार फिल्मी गितांच्या ह्या कार्यावळीन तुमकां माय मोगाचो येवकार भेटयता. इश्टानो सदाबहार फिल्मी गितां ह्या कार्यावळीन आमी आयकुया. इश्टानो पयल्या सुवातेचेर कटी पतंग ह्या फिल्मांतल्यान हें गीत, किशोर दाहोंचो आवाज, आर डी बर्मन हांचें संगीत आनी आनंद बक्षी हांची उतरां ह्या गिता खातीर.

अनशनो दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो. अनशनो हो प्यारचो राग, मोगाचो जो आमचो राग आसता तो खंयच्याय काळजाक असोच सजमगपाक लागता. तातूंत लँग्वेजीचें कसलेंच बंधन आसना. तेरे घर के सामने ह्या फिल्मांतल्यान हें गीत मोहम्मद रफी हांचो आवाज, एस डी बर्मन हांचें संगीत ह्या गिता खातीर तुमी आयकलें.

0: म्युझिकली यॉस इश्टानो सदाबहार फिल्मी गीतांची कार्यावळ आमी आयकतात. इश्टानो दीसभर आमी काम करता आनी तातूंतल्यान खूब आमी एग्जॉस्टेड जाता आनी केन्ना केन्ना अशें दिसता की असो एक काय 5 मिनटां मेळची आनी असो एक खीण असतो जेन्ना आमकां रॅस्ट मेळचो काय कोण तरी अशी बरी चंपी आनी मालीश दिवची. इश्टानो ह्याच खातीर तुमकां रॅस्ट दिवपा खातीर हें मुखावयलें गीत मोहम्मद रफी हांचो आवाज.
1: Male, champella.

अशानो तुमकां हातूंतल्यान तेल मालीश मेळ्ळा अशें दिसता. अशानो प्यासा ह्या फिल्मांतल्यान मोहम्मद रफी हांचो आवाज, एस डी बर्मन हांचें संगीत ह्या गिता खातीर, आनी अशानो ह्याच बरोबर हांव आर जे प्रकाश तुमचो निरोप घेता. अशानो कांय खिणा भितर प्रायोजीत कार्यावळ पिलर ऑफ फायर तुमकां आयकपाक मेळटली आनी आर जे शुभी तुमच्या बरोबर आसतली. तर अशानो खंयच वचूं नाकात, आयकत रावा 105.4 MHz FM रेनबो म्युझिकली युअर्स.